0: Ini keutamaan sekolah ya, menuntut ilmu.
1: Liwanan tuh pun pas sekolah jam malu nah.
0: Andri Piri,
1: ikan Andri Piri, bukan anak cembung ya.
0: Ini bukan anak.
1: Apa nyempak kamu aja? Pengisengan, kapan dia?
0: Kapan? Dia kira apa, Pak? Dan isengsa.

0: Yayang. Yayang ini pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawala.
2: Dari apa lah nak antre? Cik lah tu je. Cik lah bawang.
1: Apa pak? Mana cik lah salah jangan birin na? Ih.
0: Kamara ini cerita.
2: Apa cik lah birin na jangan tangan na?
3: Bantu.

0: Arrogant mania, lagu. Misalnya aku kan akan menek. Dek, ku sayang kau. Ih, tidak terpercaya.
1: Tidak gasin tuh, dingin tau. Abung-abung, ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak tau pas turuin, nak.
1: Gasin banjur-banjur, jari tidak dipatap.
0: Serius kan, nak, kan, sekali ya.

0: pasak daripada tiang. Jayangi pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan enggak?
0: Iya, daripada sawal.
2: Dari apa lana gandri? Cik lah tuh aja. Lah bawang.
1: Apa pak? Mana cik lah salah jangan birin lah. Ih.
0: Kamara aja ceritaan.
2: Apa juga? Cik lah birin jangan tangan lah.
1: Bang,